0: Axira Lugares Máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnunez.com.

0: Goncho y Santomé ofrece yes o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podría pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Case o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos ya a súa factura para lograr un mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos las subvenciones vigentes.
1: Abrimos esta primeira xanela de radio desde as emisoras de Radio Principal Cadena Ser nesta xornada festiva por excelencia, sábado 15 de agosto, con esa primeira parada en Meteo Galicia. Un placer saudar a Ana Laje. Moi bo día, Ana.
2: Hola, que tal? Moi bo día.
1: Pois aquí estamos de festa rachada, supoño que prácticamente en toda a comunidade autónoma hoxe hai algunha festa e festivo dos potentes, e queremos saber que condicións meteorolóxicas nos agardan no que resta de este sábado, mañá domingo, de norte a sur da provincia. Contanos, Ana.
2: Bueno, pois de norte a sur, no norte, no sector máis norte da provincia de Lugo, están os ceos presentando bastante nubosidade. Xa na terra xa, ceos con intervalos de nubes e claros. Máximas previstas para o día de hoxe, que en todo caso serán inferiores a registradas onte, pero chegaránse a valores sobre os 22, 23 graus. E se nos imos o sur da provincia, aí xa comarca de Lemos, toda esta zona do sur estarían as temperaturas aí xa superando os 30 graus, e mesmo localmente pois poderán estar entre 32, 33 graus. Esta é a situación no día de hoxe. Ceos máis abertos, canto máis o sur. E para mañá, domingo, tamén outro día de moitas festas en toda a comunidade, pois o que temos son ceos con intervalos de nubes e claros, con máis claros, canto máis o sur de Galicia novamente. E temperaturas para mañá en ascenso.
1: Temperaturas en ascenso. Hai algún aviso para o sur?
2: Non hai avisos o sábado e o domingo. Para o sur de Lugo haberá avisos o luns e moi probablemente o martes. Tanto hoxe como mañá nas montañas orientais podería escaparse algún chubasco trebuento e llaro.
1: Anda, bueno, pois na montaña conten con esa posibilidade de algún chubasco trebuento, en calquera caso aillado, nos ven de contar Ana Laje. Bueno, e así esta fin de semana, como decíamos, de festa rachada en toda Galicia, e tomábamos nota do que apuntabas para o comenzo da próxima semella que ven con forza ese calor. Que apuntan concretamente o que poden contar os modelos a día de hoxe cara ao inicio de semana, Ana?
2: Pois cara ao inicio de semana, tempo seco e soleado e forte calor. Xa a partir de mediados de semana, aí sí que xa esa masa de aire moi cálido comezará a retirarse e teremos temperaturas pois máis suaves, tamén irá aumentando lixeiramente a probabilidade de chuvia cara aos últimos días da semana, pero a semana empeza con forza, con sol e calor e altas temperaturas.
1: Bueno, pois tempo seco será o forte calor para o inicio de semana. O veñen de escoitar, está moi ben isto para que se vayan organizando, porque agosto tamén, si falamos desta fin de festiva, o que ten tamén é o componente vacacional para moitísimos milleiros e millóns de persoas. Así que, para que vostedes organicen, xa saben como será o tempo a finde e tamén como vota andar a próxima semana. Ana Laje, graciñas como sempre por acompañar. Feliz sábado.
2: Muy bien, gracias y muy buen fin de semana.
0: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. También estamos en www.monchoysantomé.com.
3: ¿Y si de pronto hace sol? ¡Click! ¿Y si un poquito de sport? ¡Click! ¿Y si te pruebas las nuevas gafas?

0: Somos familia Cañuto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañuto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
1: En los peores momentos, Funeraria Recafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición en el Tanatorio de Vilalba, Tanatorio Regu y Carballés y Funeraria Ermida. Ponemos a su disposición nuestra larga experiencia profesional en el sector funerario, llevando a cabo todos los trámites propios de un sepelio. Documentación, traslados, velatorios en los distintos tanatorios, esquelas, incineraciones. En Tanatorio de Vilalba, Polígono Sete Pontes, le mostraremos nuestros productos y le hacemos un presupuesto adaptado a sus necesidades. Contacte con nosotros en el teléfono 982-512-312. No lo dude, quedará satisfecho. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
2: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836, 606-96-1836.
3: Información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
4: Primeiro aniversario da señora dona Carmen Inés Balsa Campello, natural de Lousada da Baixo, Xermade, que faleceu na súa casa de Felgueira, Santa Baia, Vilalba, o día 6 de agosto de 2025, aos 89 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Familia da casa, Maruja Bermúdez e Pepe Miragalla, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que terá lugar este domingo, día 16, a unha do mediodía na igrexa parroquial de Santa Baia, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Tanatorio de Vilalba, Servicios Funerarios, Recafer.
3: Foi información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
5: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
6: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
7: Opticalia, 120 años juntos.
8: El año Chirimbolo, miramos para la izquierda. El año Chirimbolo.
9: O Concello de Vilalba ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A Xira dos Maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20€ persoa. Inscripcións abertas na Casa do Concello de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Data límite para anotarse o 21 de agosto. Xira dos Nosos Maiores, o día 26 de agosto na Madalena. Comenzamos coa Xira dos Maiores as patronais de San Ramón e Santa María 2026 con

0: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
1: Non perdas as nosas ofertas até o día 19 de agosto. Aceite oliva elvareo 1 litro a 3,59 €. Aceite xirasol ucasol 1 litro a 1,95 €. E detergente líquido disiclin 52 caciños a 3,45 €.
0: Porque se buscas calidade e un trato excelente profesional, Supermercado Claudio en Bóveda e o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
1: 982 42 60 77.
0: A xira Lugares Máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnúñez.com.

9:55 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Neste sábado 15 de agosto, festa no conxunto do Estado, un día, bueno, en que moitas e moitos comenzan as vacacións e outros tantos, outros milleiros, case millóns de persoas, pois as finalizan. Así que para uns e para outros, feliz sábado. Bueno, escoitaban cando abríamos este tempo de radio, Ana Laje, calor, moito calor para a próxima semana, así que esta finde, especialmente este sábado, pois aí o tempo un pouco máis benévolo en canto a esas temperaturas máximas na terra xa, bueno, de luxo. Aí os teus están alternando nubes e claros e a máxima non sobrepasará hoxe os 23 graus. Por o sur da provincia, pois quedaremos nos 30, que casi é fresquiño, para o que temos o longo que estamos padecendo este verán do 26. En a montaña, pois incluso un pouco de auga bendita, porque non se pode desbotar algún chubasco feble de carácter trebuento na montaña lucense. Así que este pequeno respiro nas temperaturas, aproveitenlo, porque a próxima semana inicia con tempo seco, e soleado e forte calor. Así estaremos, cando menos, até mediados de semana. En Monforte, apurando as horas, as festas van tocando o seu fin, pero queda o principal, este 15 de agosto, moita troula aínda por diante. Xa saben que hoxe terá lugar o lanzamento dos fogos artificiais dentro do Castelo de San Vicente, será ás 12 da medianoite e tras eles, ás 12:30, concerto na compañía The Walls. Tralo concerto, ás 2:00 da mañá, comenzará a actuar no mesmo lugar o grupo monfortino Marlén. Pois moita festa por diante, Monforte, hoxe, mañá, domingo, logo aí colleremos uns días de descanso para prepararnos con forza, encarar con moita ledicia as festas de San Ramón e Santa Mariña na capital da Terra Chá. Dous minutiños escasos para as noticias das 2:00, imos camiño delas con 4 rosas.

0: de reproducción en agregadores musicais e concertos cada vez máis multitudinarios, a música en galego está a vivir unha auténtica idade de ouro grazas ao auxe de grupos como Tanxugueiras, Fillas de Casandra, Monda, The Rapants ou máis recentemente Novel Ouro. Son só algúns exemplos do pulo que está a coller esta música, sobre todo entre a mocidade. Clara Salgado, boas tardes.
1: Boas tardes.
0: Durante anos a música en galego estaba asociada ao folk tradicional, ao rock protesta ou circuitos culturais dirixidos ao pequeno público. Esta fotografía hoxe quedou obsoleta precisamente polo xurdimento de novas xeracións de artistas
1: que foron quen de fusionar a música máis tradicional con outros estilos dos que non bebían tanto outros grupos musicais. Foi unha das chaves xunto coa aparición de plataformas de escoita online que redefiniron o seu consumo. A musicóloga Beatriz Busto do Consello da Cultura Galega fala de varios rexurdimentos. Este último motivado precisamente por un maior alcance da música en galego.
2: Inda que a sensación de consumo agora mesmo sexa maior, sí, ou máis, a sensación sexa máis masiva, de feito efectivamente parece selo, o rexurdimento da música en galego ou o rexurdimento do interese pola música tradicional é moito máis antigo que este momento concreto. É dicir, que a min gústame tamén por respecto ao traballo de moitas outras xeracións e por respecto ao recoñecemento de eses non sei, diversos resurdimentos. Hai moitas xeracións que se foron dando desde finais do século XX ata hoxendía que fan colectivamente que o camiño desemboque agora mesmo neste momento e dentro de 20 anos veremos.
1: Ainda que os rankings será e seguen dominados pola música urbana global, a escena en galego comeza a consolidar espazos propios e dinámicas de consumo diferenciadas. Dende Terra de Tanxugueiras. Guapandel.

0: Un artista que en poucos meses foi quen de facerse un oco no panorama musical galego cunha mestura de música indie e urbana, que tamén foi quen de encher a Praza da Quintana nas últimas festas da Ascensión en Santiago e pasando por outros máis consolidados como Mondra.
1: Eu sentía que tiña moito que contar cando comezou todo isto hai 3 anos, cando escribín esas primeiras cancións que conectaron moito coa xente. E ao final, esa gana, esa ilusión desemboca en moito traballo, en moita gana de armar un proxecto. Eu estive sempre moi, moi ben acompañado dende o inicio, e iso permitiu que moitas persoas en efecto canten esas cancións en moitos dos nosos concertos, así que esa ilusión, claro que sí, sempre estivo.
0: O artista teense recoñece que cando comezou con moita ilusión non contaba con ter chegado a tanta xente. Con máis de 50.000 ointes mensuais, simboliza a hibridación total da escena galega. Bebe da música tradicional, levando a un territorio contemporáneo atravesado por a electrónica, o pop alternativo e unha estética propia. Xunto a él, outro trío de artistas como Fillas de Casandra.

0: temas que teñen máis de 3 millóns de reproduccións en plataformas como Spotify son unha das propostas máis recoñecibles ao mesturar electrónica, pop e unha posta en escena propia. O seu proxecto constrúese alrededor dun universo narrativo inspirado na mitoloxía clásica en figuras femininas como Cassandra, Antígona ou Lisístrata. Din estar moi orgullosas de pertencer a esta nova xeración de artistas galegas.
1: Sí, estamos moi enorgullecidas tamén de formar parte desta xeración que continuou pois reivindicando a lingua como un foco central da escena galega e agardemos que non sexa unha moda pasaxeira, sino que precisamente veñen detrás moitas outras e outros que están traballando tamén ese sentido
2: e que sexa a normalidade dentro do público, que ese sea un interés normal.
3: Home, estamos nun moi bo momento. Esperemos que sempre haxa mellores momentos e que isto se quede nunha normalidade tranquila na que se viva con música en galego.
4: Tamén grupos como The Rapants.

0: para un lugar relevante na escena musical galega.
1: Móvense entre o garage rock, o punk pop e o indie máis desenfadado, un estilo musical que, sendo menos mainstream, os colocou entre os máis queridos polo público galego.
2: Nos non creo que non nos imaginábamos para nada chegar a tanta xente, si que os nosos amigos e amigas nos apoiaron, nos animaron sempre e foron que nos motivaron un pouco a seguir facendo música, sobre todo porque a eles e a elas les gustaba. Eso animábanos un pouco a seguir, pero conseguir algo como que conseguimos enchendo tanta xente, no multiusos, fotos de Sara, chejando a tantos públicos, a verdade é que eu creo que non esperaba.
1: Son herdeiros da tradición rock galega, cunha linguaxe moito máis actual, na que ademais reivindican o xeito de falar da súa terra de Muros, incorporando a geada e o seseo as súas letras como un sinal máis de identidade. Para Xan, aínda que queda moito por andar, ve positivo que esta nova xeración sexa quen de ser referente en tantos estilos diferentes.
2: O desta generación de músicos e músicas gallegos e gallegas, pois a verdade é que é un orgullo formar parte. Así que bueno, notamos que de que nos empezamos, pues hubo una como muchísimos estilos que empezaron a aflorar, ya no solo rock o tradi, sino que cada vez máis urbano ou artistas que mezclan pues, o tradi con electrónica ou con pop ou incluso bandas indie que tamén meten elementos do tradi. Entonces sí que é un orgullo formar parte desto e animar a que no futuro cada vez máis artistas se animen a facer música en gallego, por supuesto.

0: Un interese que vai máis alá da música en galego máis actual, que fusiona varios estilos musicais. Tamén goza de cada vez máis saúde a música tradicional con asociacións como Brincadeira ou Cantigas e Flores. Colámonos nunha das súas clases da man de Antía Montes. Hola, Antía.
1: No local de Cantigas e Flores hai durante toda a semana ensaios de diferentes disciplinas, de baile, de pandeireta, de tambor, de gaita. Agora mesmo acaba de rematar xusto o ensaio do grupo B de Cantigas e Flores, un grupo que dirixe Ruth Pérez. E os rapaces e rapazas que o forman teñen entre 15 e 30 anos, veñen cada mércores aquí ensaiar puntualmente, religiosamente. Acaban de rematar, así que están un pouco sen folgos. Que tal, rapaces, como foi o ensaio? Son intensos os ensaios?
2: Son intensos, son, con Ruth sí, sempre.
1: Especialmente agora porque estades a punto de ter unha actuación, non?
2: Sí, nada, quédanos un ensaio máis e logo xa actuamos.
1: Vos, por que diríades que vides aquí todos os mércores ensaiar? Por gusto, por compromiso?
3: Eu personalmente levo dende moi pequena, dende os 3 anos, como unha forma de manter esa tradición, tanto miña como galega. Entón, pois, hai que manter as tradicións.
1: E facedes máis cousas, aparte de bailar, ides a outras clases?
4: Eu si, vou a canto, vou a banda e ademais veño a baile.
1: Un completo.
4: Sí, sí.
1: E por que vestía a ensaiar aquí puntualmente cada semana, pois o que che toque cada día?
4: Porque, bueno, en todas as disciplinas a verdade é que teño un moi bon grupo, levo-me moi ben con todos e pois paso moi ben, ademais de, sí, eso de seguir mantendo a tradición e todo, pois ademais se o faz con xente coa que tes moi boa relación, pois disfrútase moito.
1: Sodes, aparte de coincidir aquí nos ensaios, tedes grupo de amigos? Sodes amigos ou coincides solo aquí cando vos toca vir ensaiar?
5: Sí, a verdade é que temos un moi bo grupo que tanto dentro como fora das clases levámonos moi ben e moitas veces quedamos tanto para comer ou para ir a outras cousas, pasámonos moi ben.
1: Por exemplo, no vosso instituto, que algún acaba de rematar a Pau, ademais, sodes, que diríades, que sodes pouquiños os que pois vides a baile ou a gaita ou a pandeireta, ou sodes así un bon grupo? Dentro das, dos vosos institutos, das vosas clases, coñecedes a máis xente?
2: Eu só conozco unha pequena, pero bueno, en realidad coñecémonos de aquí, vaya. O sea, eu a Noa, por exemplo, conozco de aquí, non doi este nada.
1: Non tedes así compañeros no instituto que sodes, digamos, pouquiños, non?
5: Sí, eu sempre intento convencer a xente de que veña, pero nada, non me fan caso.
1: E que xes dís para convencelos?
5: Pois que é moi divertido e que ao final o galego é basicamente dende sempre, hai que seguir ca tradición, é moi bonito, pasas moi ben.
1: E aparte de vir aquí ensaiar, vos escoitades música en galego habitualmente?
2: Eu sí.
1: E que escoitas?
2: Eu escoito Novelouro, Kid Mont e así varios tamén. Non só música urbana, sino tamén, eu que sei, pois Mondra, o típico, e hasta Xuguelles tamén, claro.
1: Pois moitas gracias, rapaces.
0: Moitas gracias a ti, Antía. Música tradicional que tamén se escoita con grupos como de Ningures.

0: Foi nos levando pouco a pouco a novas oportunidades, a públicos cada vez máis extensos, fora do nicho, non, do que sería, no noso caso, a música tradicional de raíz. Estamos chegando a outro tipo de ointes que bueno, teñen querencia por outro tipo de xéneros, non? E polo tanto iso tamén leva que cheguemos a festivais de outro tipo, non? Entón, bueno, foi unha cousiña moi orgánica, unha cousa que parece que chegou así un pouco sen darnos conta, ainda que cada vez sí que somos máis conscientes de polos mares nos que estamos nadando agora.
1: Todos eles son ademais conscientes tamén de que este éxito non xorde da nada, senón que foi posible grazas ao traballo de outros grupos que abriron camiño no panorama galego, como Terbutalina, Milladoiro, Berrogueto ou Herdeiros da Cruz.
2: Seguramente porque a día de hoxe podemos gravar na casa, e iso facilita que moita máis xente se anime a intentalo, pero tamén porque as cousas que se están facendo, que están chejando ao público, son moi boas e están moi ben feitas. E iso non depende só de que cada vez haba máis peña que quira facer música en gallego, sino que se está facendo ben en distintos estilos e distintos formatos, que iso tamén é digno de elogiar. E despois, bueno, pues hai unha industria que cada vez máis se vai dando conta de que pues, seguramente dé máis rédito económico e sea máis asequible, seguramente incluso máis fácil de tratar con artistas locales.
1: Artistas que queren que este interese vaya máis alá da música sirva de xérmolo para que se fale máis galego. A iso precisamente apunta Mondra.
3: É unha alegría compartida cunha chea de compañeiros artistas. Houve moitos momentos doces na música galega, tamén houve outros peores, pero todos foron facendo o camiño para que hoxe nos esteamos aí defendendo con moita seguridade a nosa lingua nas cancións. Por tanto, eu vexo isto como unha alegría, non? A posibilidade de que alguén se anime a falar a nosa lingua grazas a escoitarnos

0: o Consello da Cultura Galega apuntan a outros elementos máis aló da identidade e da lingua. Lembra Beatriz Busto que o interese o auxe deste tipo de música coincide co momento no que menos galego se fala se atendemos as estatísticas oficiais.
1: Ese interese pola música en galego non sei se é un interese lingüístico, non sei se é un interese cultural ou identitario. Todavía, o sea, non creo que non o sexa, pero sí penso que median outras cuestións, digamos, non? Unha delas é o modelo de consumo que agora mesmo, modelo de acceso, digamos, ás músicas que antes non existían, porque antes o que tiñas que facer era ir a concertos en vivo ou comprar discos físicos, digamos, non? E que agora mesmo pois non se fan ou están en proceso de desaparición.
2: Sexa como sexa, non verá marcado de novo polos festivais e os concertos. Cada vez buscamos máis a casiña propia fronte aos artistas de fora.